алдыда чәтелләрнең арылышыгы булган әнчеләрнең күчегә шигә кишеп, башка президент намзатларыма буна оқшаш ташвиқатларга туш келмәктә. Яш Түрік инженерлері Технофест Көкветен фестивалыда өзлерінің суасты техникілеріні намаян қылып, университетінің тәтқиқат түрлеріні әмәли мұдапиясы сімілер ғайландырмақта. Әл қылғыш мұсабқығы керген ғұрпылар суасты ракета машинасы вә торбида қатарлықларыны тәтқи қылып ясап чыққан болып, олар Түркияның барғансыры тәтқи қылып атқан деген қошыш білен бірге әмәли тәжірбе топлымақта. 4 gün davamlaşadigan bu faoliyatda yana Turkiyaning dengiz armiyasi supalari, uchqo sistemalari, aeroplanlar, havo mudofaa texnikasi va raketalar ko'rgazma qilinib, davlatning kuchayib atgan dengiz va mudofaa iqtidori kengaytirildi.

2025 жылдың 20 шілдесі Газа секторында дабыл қағыла бастады. Газада тіршілік үшін аса маңызды барлық қызметтің тоқтап қалған әлемге жеткізу үшін дабыл қағылды. Бұл жедел жәрдем көліктерінің дабылы еді. Осындай қасіретке куә болған әлем дабыл қағып, шұғыл әрекет етуге тиіс еді. Газаға гуманитарлық көмек жеткізетін жолдар дереу ашылуы керек болатын. Ауруханаларда жазықсыз жандар аштық пен дәрі-дәрмек тапшылығынан көз жұмып жатқанда, халықаралық қауымдастық үнсіз қалмай оларды құтқару үшін барлық күш-жігер мен мүмкіндігін жұмылдыруға міндеттеді. Алайда олай болмады. Палестиналықтар әйел, бала, қарт, науқас болғанына қарамастан қырғынға ұшырады. Газадағы геноцид адамдарды өлтірумен ғана шектелмей, тұтас бір халықтың бүкіл тіршілік кеңістігін жоюға бағытталған қатыгездікке ұласты. Жарасы жазылмаған осы шағын аумақтың инфрақұрылымы жермен жексен болды. Ауруханалар әдейі нысанаға алынып, бомбаланды, өртелді. Әлем палестиналықтардың науқастарды зембілмен, арқалап және ат арбаларымен қауіпсіз жерге көшіруге мәжбүр болғанына, сондай-ақ медицина қызметкерлерінің тұтқындалғанына куә болды. Израиль 2023 жылдың қазанынан бері 1700 медицина қызметкерін өлтірді. Үкіметтік емес медициналық ұйымдардың мәліметінше, Израиль кемінде 300 медицина маманы себепсіз қамауға алған. Қазір жұмыс істеп тұрған санаулы аурухананың өзі бірнеше рет бомбаланды. Немесе қоршауға алынды. Ардақты тыңдарман. Бүгінгі бағдарламада Газаның ақ халатты абзал жандары мен бауырлас елдердің қолдауымен талай қиындыққа қарамастан салынған ауруханалардың қалай жүйелі түрде жойылғанына бірге көз жүгіртейік. Қарашасы Газа секторының оңтүстігіндегі Шифа ауруханасы. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Бұл Шифа ауруханасы мен ондағы науқастарды тастап кетуден бас тартқан үшін қаза тапқан дәрігер Хаммам Алухтың сөздері. Ол ауруханадағы жалғыз нефролог болатын. Соңғы сұхбатында жүргізуші Эмми Гудманодан неліктен отбасыңызбен бірге оңтүстікке кетпейсіз деп сұрайды. Сонда дәрігер жауап орнына қарсы сауал қояды. Оның бұл сұрағы бүкіл адамзатқа бағытталған еді. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Дәрігер Хаммам Алух сөзін былай жалғастырады. Біз жануар емеспіз. Ауырған кезде тиісті медициналық көмек алуға құқылымыз. Мен медицина саласына өмірімнің 14 жылын тек магистр дәрежесін алу үшін немесе өз өмірімді науқастарымның өмірінен жоғары қою үшін арнаған жоқпын. Сіз мені науқастарымды емес, тек өзімді ғана ойлайды деп есептейсіз бе? Мені медицина факультетіне тек өзім үшін ғана түсті деп ойлайсыз ба? Менің дәрігер болуымның себебі бұл емес. Израиль оның үйін санаға алып әуеден соққы жасады, салдарынан осы ардақты жан отбасымен бірге қаза тапты. Ол өмірден өтті, алайда артында ауруханалардың маңдайшасына жазуға лайық өшпес сөз қалдырды. Мен кетсем науқастарымды кім емдейді? Жылдың 2 шілдесі. Біз науқастарымыз бен жаралыларымызды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Ақ халаттың абыройын жанын пида етіп қорғаған тағы бір дәрігермен танысайық. Ол доктор Маруан Әл Султан. Ол сарбаз емес еді, қолында қаруы болмады. Үстінде ақ халаты, қолында стетоскопы ғана болды. Маруан Әл Султан Газада қалған соңғы 2 кардиологтың бірі, әрі солтүстік Газадағы Индонезия ауруханасының директоры еді. Ауруханаға соққы жасалмай тұрып, ол халықаралық қауымдастыққа бірнеше рет үндеу жасап, аурухананы қорғау үшін шұғыл әрекет етуге шақырған болатын. Израиль дәрігер Маруаннан ауруханадан кетуді талап еткенде, ол біз науқастарымыз бен жараларымызды ешқашан жалғыз қалдырмаймыз деді. Аурухана бомбасында қалғанда да ол адам өмірін құтқаруды жалғастырды. Басқыншы күштер дәрігер паналаған ғимаратты нысанаға алып, Маруан Әл Султанды жұбайы, қызы, күйеу баласы және қарындасымен бірге өлтірді. Шейіт болған дәрігердің аман қалған қызы Лубна Әл Султан Израиль әкем отырған бөлмені ғана нысана қалды. Зымыран дәл сол бөлмеге, әкем отырған жерге бағытталып, тура үстіне түсті деді. Шын мәнінде сол күні жай ғана бір дәрігер өлтірілген жоқ. Медицинаны мейіріммен ұштастырып, шипаны науқастардың тәнімен қатар жанына да жеткізе білген бір шипагер өмірден өтті. Адалдық, төзімділік және шынайы жанашырлықтың символына айналған асыл тұлға қаза тапты. Желтоқсан 2024 жыл. Сол күні әлем тарихта қалатын бір көрініске куә болды. Үстінде ақ халаты бар балалар дәрігері қираған ғимараттың арасымен жалғыз өзі еш қорықпастан алға қарай жүріп бара жатты. Ал оның қарсы алдында танктермен және заманауи қару-жарақпен жабдықталған ешбір заңды мойындамайтын Израиль сарбаздары тұрды. Оны көрген жұрт таңырқап, егер ерлік адам кейпіне енсе, ол Әбу София болар еді деді. Оның есімі

Хусам Абу София. Ол балалар дәрігері әрі Газаның оңтүстігіндегі Камал Адван ауруханасының директоры. Әлем оны аурухананы қорғап тұрған сәтте, олының жаназа намазын өзі өткізген кезде, жаралы болса да науқастарын емдеуді жалғастырған шақта, және еш сескенбестен, жалғыз өзі сарбаздарға қарай бет алған кезде көрді. Тұтқындалуы, өлтірілуі немесе түрмеге қамалып, адам төзгісіз азап пен қорлыққа ұшырауы мүмкін екенін біле тұра, ол неге тоқтамады? Оның себебін Камал Адван ауруханасының бас мергері Набил Хамид былай баяндайды. Түні бойы танктердің қозғалса ауруханаға шабуыл мен рейд жасалатынын қартты. Таңғы сағат 6-7 шамасында біз науқастарды сабырға шақыруға тырыстық. Сол кезде Израиль күштері дауыс зорайтқышпен «Доктор Хусам, төмен түс» деп айқайлады. Хусам еш кідірместен ауруханадан шығып, танктерге қарай бет алды. Доктор Хусам адамдарға әке, аға, бауыр бала секілді. Бір отбасының мүшесінде қамқорлық танытатын. Ол үнемі ауруханадағы және айналасындағы адамдардың мұқтажын өтеуге тырысатын. Ол және оның командасы аса ауыр жағдайда жұмыс істеді. Израиль армиясы ауруханаға жиі хабарласып, кейде оны бомбалаймыз деп қорқытатын. Израильдік үйлестіруші оған, егер кетпесең шифа ауруханасына не істесек, сендерге де соны жасаймыз, қиратып, қырып жоямыз деді. Хусам Абу Софияның қос азаматтығы болған және оған ауруханадан кетуге бірнеше рет мүмкіндік берілген. Алайда ол дәрігерлер мен медицина қызметкерлері жетіспегендіктен ауруханада қалуға табандылық танытты. Доктор Хусам балалар дәрігері еді, бірақ соғыс кезінде ол анестезиолог әрі жан сақтау бөлімінің дәрігері міндетінде атқарып, шұғыл көмекке мұқтаж науқастарды да қабылдады. Израиль армиясы 2024 жылдың қазанында Камал Адван ауруханасына басып кіріп, оны қоршауға алды. Әскери операциядан кейін олар Абу Софияның ұлы Ибрахимді өлтірді. Мұнымен тоқтамай дәрігердің өзін жаралады. Алайда бұл қасірет оның адам өмірін құтқаруға бағытталған ізгі миссиясынан бас тартуына себеп болмады. Доктор Хусам Абу София қараңғылыққа, зұлымдық пен озбырлыққа қарсы тұрған шамшырақтай ақиқат жолын көрсетуді жалғастырды. Газада тек адамдар ғана шейіт болмады. Қызмет көрсетіп тұрған кезінде қиратылған ауруханалар мен бұтағында жемісі пісіп тұрған кезде өртелген ағаштар да бар. Ендеше іргетасына шейіттердің қаны сіңген бір аурухананың қасіретті тағдырына құлақ түрейік. 2024 жылдың 21 наурызы. Израильдің басқыншы режимі наурыз айының ортасынан бастап атысты тоқтату келісімін бұзып, Газа секторына шабуылдарын қайта бастады. Сол шабуылдардың алғашқы нысандарының бірі Палестина-Түркия достық ауруханасы болды. Аурухана динамитпен толығымен қиратылды. Палестина-Түркия достық ауруханасы Газадағы онкологиялық науқастарды емдейтін жалғыз медициналық мекемеді. 2023 жылдың қазанында шабуылдар басталғаннан кейін көп ұзамай оны Израиль басқыншы күштері басып алып, әскери штаб ретінде пайдалана бастады. Бұл аурухана бағыты Палестина, мақсатымыз азаттық ұраны мен Газаға гуманитарлық көмек жеткізу үшін жолға шыққан Бостандық флотының құрамындағы Мави Мармара кемесіне Израильдің 2010 жылдың 31 мамырында жасаған шабуылы мен сол қасіретті оқиғада қаза тапқан 9 түрік белсендісін еске салатын. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түрк әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Неджиб Фазыл қыса күрек туралы айтып береміз. Түрк әдебиетінің соңғы 100 жылдығына өшпес із қалдырған тұлғалар аталғанда тізімнің алдыңғы қатарында тұратын есімдердің бірі Неджиб Фазыл қыса күрек. Ол тек ұлы ақын ғана емес, ойшыл әрі түрік жастарының бірнеше буынына жол көрсеткен рухани ұстаз болды. Дүниеден өткеніне 40 жылдан астам уақыт өтсе де, оның өлең жолдары әлі күнге дейін халық жадында сақталып келеді. Неджиб Фазыл 1904 жылы Стамбулда тамыры терең әулетте дүниеге келді. Әдебиетпен жастайынан танысты. Бахрия мектебінде Яхья Кемал сынды сол дәуірдің ұлы тұлғаларынан дәріс алды. Дарул-Фунунда философия білімін алып, кейін мемлекеттік шәкіртақымен Париждегі Сорбонна университетіне жіберілді. Бұл тәжірибе оның кейінгі дүниетанымының негізін қалады. Батысты жақсы білетін, бірақ оған мойынсынбайтын, өз өркениетінің құндылықтарына сүйенген зиялы ұстаным қалыптастырды. 20-дан енді асқан шағында жарық көрген Өрімжек ауы, яғни Өрмекшінің торы және Қалдырымлар, тротуарлар аттар жыр жинақтары мен

әдебиет әлемінде жұлдыздай жарқырады. Қалдырымлар өлеңі түрік поэзиясындағы ең көп оқылған әрі ең көп жатталған шығармалардың біріне айналды. Жас кезінде қол жеткізген бұл атақ оған өз дәуірінің ұлы ақындарының бірі деген мәртебе әкелді.

пазл адамның болмыс азабын, материя мен рух арасындағы тартысты және иман жолындағы сапарын теңдесіз тілмен бейнеледі. Оның түсінігінше, поэзия абсолютті ақиқатты іздеу болатын. Бұл көзқарас түрік поэзиясына жаңа тереңдік сыйлады. 1943 жылы шығара бастаған «Бүйік Доу» журналы оның идеялық күресінің берік қамалына айналды. «Бүйік Доу», яғни «Ұлы Шығыс» жай ғана журнал емес, ұлттың төл құндылықтарына қайта оралуын жақтаған мектеп, мұрат әрі күрес орталығы болды. Осы жолда журнал бірнеше рет жабылып, ұстаздың өзі де талай мәрте түрмеге қамалды. Бірақ ол әр жолы қаламына бұрынғыдан да нық сеніммен қайта жармасты. Зындан оны мұңайта алмады. Керісінше, Жиннет Мұстатиль сияқты шығармалар арқылы түрмеде өткізген күндерінде әдеби туындыға айналдыра білді. Неджип Фазылдың түрік әдебиетіне қосқан үлесі поэзиямен ғана шектелмейді. «Бір адам яратмак», «Тохум», «Рейспей» және «Пара» секілді пьесалары арқылы түрік театрына философиялық тереңдік әкелді. «Бір адам яратмак» күні бүгінге дейін түрік театрының жауһар туындыларының бірі саналады. Ол естелік, әңгіме, роман, тарих және идеялық еңбектерді қамтитын 100-ден астам кітап жазды. «Идеология өргісі» атты еңбегінде өзінің идеялық жүйесін тұжырымдаса, Ұлы Хақан Абдулхамид хан сияқты шығармаларында ресми тарих баянына батыл түрде қарсылық білдірді. Ал оның «Сакария түркісі», яғни «Сакария жыры» өлеңі түрік халқының тәуелсіздік пен болашақ жолындағы күресінің өлеңмен жазылған дастан іспетті. «Адам деген су секілді сан бұрылып ағады ғой» деген жолдармен басталатын бұл шығарма Анадолының тартқан азабы мен қайта түлеуін баяндайтын мәңгілік туындыға айналды. 1980 жылы түрік әдебиеті қорының оған «Сұлтан үш-шура», яғни «Ақындар Сұлтаны» атағын беруі әдебиет әлемінің оған деген терең құрметінің айқын дәлелі болды. Неджип Фазылды қаһарман еткен тек қаламының қуаты емес, сол қаламын қандай мұрат жолында қолданған еді. Ол түрік халқының рухани тамырынан алыстауына қарсы тұрған, ұлттың рухани құндылықтары мен ұлттық санасын бір арнаға тоғыстырған күрескер тұлға болды. Анадолы жастарына үн қатқанда ол, «Уақыт менің қолымда, ал кеңістік маған аманат» деген санадағы жастарды армандады. Ол еліктеушіліктен аулақ, өз өркениеттік дүние танымын қалыптастыра алатын ұрпақ туралы армандады. Ұстаз бүкіл ғұмырын осы мұратқа арнады. Жайлы өмір сүре алатын еді, бірақ күрес жолын таңдады. Қошаметке бөлініп жүре алатын еді, алайда ақиқатты айтуды жөн көрді. 1983 жылдың 25 мамырында дүниеден өткенде артында қалдырған мұрасы тек кітаптар емес. Өзіне сенетін, тамырына берік, болашаққа нық қадам басатын ұрпақ туралы асқақ мұрат қалдырды. Неджип Фазыл қыса күрек түрік әдебиетінің қаһарманы. Ол қаламын рухани күрестің қаруына айналдырып, ұлттық құндылықтарды табандылықпен қорғады. Түрік поэзиясын көркемдік пен ой тереңдігінің биігіне көтерді. Кейінгі ұрпаққа ұлттың қайта түлеу үмітін аманат етті. Бүгін біздің міндетіміз оның шығармаларын оқу, жастарымызға оқыту және челе өлең жолдарында жасырынған сол ұлы ақиқатты іздеу рухын тірі ұстау. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Доачипектің «Неджип Фазыл қыса күрек» туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше сау болыңыз.